Tota, top, top, top. Ja siinä sinkin hiipunut mun rimeillä. Testaa. Hey. A vida é isso, mundo velho.